तिष्ठन्ति सान्दर्शभूरितर्कसरोजाः श्रीज्योतिरीशतम् दासुप्रभातम् त्वत्पादपक्षिपादास्तवपादपद्मे स्वेषाम् शिरांसि विहिताय विमुच्यमाद्यै तिष्ठन्ति संरजरसः सदयम् प्रसीद श्रीज्योतिरीशतम् दासुप्रभातम् कर्पूरहारतिविधाय पदासुराद्यः आयान्ति सत्वरमतास्तव सेवनार्थम् श्रीज्योतिरीशकुसुमानि जनेषु धृत्वा तिष्ठन्ति भक्तिद्वैतास्तव सुप्रभातम् श्रीज्योतिरीशकरुणालय भक्तलोकचिन्तामणेमितनदिव्यगुणालभाः सुज्ञानदीपमनिमार्जित सर्वभाः सन्दर्भितार्चिविदधे तव सुप्रभातम् श्रीज्योतिराश्रम निवास सुधीश लोक संरक्षणम् सतत तत्पर भावयुक्त त्वद्दिव्यपादक मनोरथवाहिनश्च भक्ताश्चिदाश्च गुणयन् तव सुप्रभातम् भक्तानि नित्यकृतगान रसम् निशम्य सन्तुष्टवान् भवसि सत्यमिदम् च मे त्वम् प्रबद्धाधरा सुजनदल्लजवंश तत्र संस्तौति सत्